ɔno na kuta no yia na kuta no ɔno na mɛnɔtie no sika ɛnipa ne ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso ɛnso